0: Берекелүү күз мезгилдин айлары.
1: Ал жайдары. Сен да, мен да жайдары.
2: Жакшы маанайыңыздын демөөрчүсү Манас радиосу.